Яат эх цанхэдэд шинхгүй KTDB radio station ашиг шиг. Адин да кон шин цаа хосын зүг. Очин гэхэр үг юм. Эе э кодоолаа нэж хана. Бид эшин сон криш галнаад шийд шинийг яди Джеймс хийн юм. Алцой эн шлонц на чиний башиш чинь. Адин да нэвэ та хийний лоо.